Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro. Hello, bro.